mole mushi won pe mi mole mushi won da mo da mo da mo bi wu won da mo da mo won da mo bi wu ba da mo do bi mo na fine fine arambe lo ni prime prime mo ku lu ku lo ko na ku.